0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana kagwa aksal u saklisak e shonu saksalik angel. Shona lilika kahik rera binkilik angel.
2: Bantyo shinko
1: chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakush kabits amanan. Chikahunil to bantyo shing chanchan kachon kan kamusik katikibak binik angel.
2: Bantyo shinko.